sithangameni lapha ke sezindaba nezindaba lapha ke Safa House Nazareth lapha ke izolo lapha ke kusuka lapha ke kwelo kunxele lapha siyambona lapha ke lapha ke umfowethu isikole lapha isikole esiphezulu sakwa Safa lapha ke uLydia Monye Monyepo lapha ke umengameli

kwimpucuzeko simbona lapha ke kwimpucuzeko lapha ke ubaba umphungose lapha ke ube ngomunye lapha ke wabaculi ababe nyakazisa lapha ke inkundla kwimpucuzeko maskandi festival lapha ke ebise lapha ke people's park Moses Mabhida Stadium.

I'm telling a story. Hallelujah. Asenze kanje kodwa zonke izinto sobe kahle kuthola bake kuye kwezomculo noma abathandi beke bezomculo lapha ke eNingizimu Afrika naphesheya kwelwandle thola bake kubanje umoya lapha ke ngolana reach no Gladys Knight jaka sando kudlula lapha ke intokazi ungapheli lapha ke nenyanga kubathandi beyomculo lapha ke R&B besikhotha amanxeba ngokudlula emhlabeni kuye kwendodakazi yabo lapha ke Dolly Parton lapha ke Dolly Parton lapha ke manje sebe bambe lapha ke umoya ngempilo yezinye izihlabani lapha ke zomculo okubala lapha ke Lionel Rich lapha ke no Gladys Knight lapha ke Dolly Parton ona 80 ushone lapha ke ngo August 25 kodwa lapha ke ufihlwe lapha ke duze komnyeni wakhe lapha ke u Carl Dean a Woodlands Memorial Park and mo lapha ke Mau Lens lapha ke Tennessee City ngolo si ihlanu lapha ke ngomgqibelo lapha ke ube ku lapha ke ngomgqibelo lapha ke London Reach ona 77 uphuthunjiswa esibhedlela lapha ke kwembulwa kwembeswa kulandela lapha ke ukuqini lapha ke ukugula andandisa lapha ke emcimbini ngokusho kwaba lapha ke kwezimthombo ye imthombo ephepile yezindaba lapha ke be TMZ uLionel Rich uhlatshwe lapha ke ukula kulapha ke econcertini lapha ke ebise lapha ke Louis Mission lapha ke mi mbiko lapha ke ithe lapha ke ubeseculela lapha ingoma ethi All Night Long engazuthi ke lapha ke kunga kungagcina lapha ke kube right yonke into and siyazi ukuthi ke lapha ina Gladys Knight naye intokazi ina 80 manje okucaca ukuthi ke nayo ibanjwe ukhulu kubanjwe umoya bakwethu siyafisa sinesifiso nokuthi ke loNkulunkulu abe nabo

sithathe ke ithuba sibingelele nina bendlovu enamandla, nina bakaphunga nomageba, nina basemngeni. Asithathe ke ithuba esinibingelele ke ngalesi sikhathi, njengoba ke sazi ukuthi ke njalo ke malibumbana ihora lesithupha suka sikhona la emsakazweni umgungundlovu 107.6 FM. Malibumbana nje ihora lesithupha kuya kwihora lesikhombisa komsomluko kuya kulesihlanu suke sikhona sikuphathele ke izindaba ezahlukahlukene. Kanti ke uyazi ke ukuthi ke kuma sikhona sisuke ke silandela ke uhlelo laphaya indlovu iyosithela, kanti lona lisuke lilandela uhlelo